jing ye gam ne jen be ji ti so pa ye jan be re me do pe ma gu ni a ki chu ge ja jo de je jo ge da ni ni jo